Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: što ranije, jer zaista jeste onaj potražnja zaista za mjestom ogromna, tako da ono za zadnje dvije utakmice smo već oko 6 sati bili bukvalno ono puni, tako da onaj što opet doprinosi samoj atmosferi da se onaj mogu ljudi opustiti i onda provesti par sati čekajući zapravo utakmicu.
1: Da, evo, nadam se da će isplanirati taj svoj dolazak i da se neće nervirati ukoliko ne budu imali mjesta.
0: Pa nije, dovoljno su, mislim, lokacije.